0: гэж юрай клини лууны наққаққарлукутагуа амта пиорунаарапут атуннерилунгерамтху наққарпштигина тоойлани лаавэрлуки нунат югухшиқсиннеқ тоохтайма меучамукки илаақкаққууоруна ашэрэхпа
1: я ауайам тангхортуқарсамни аякнилсни аям тэқхлом альпишмнилаангэрлэрмаатн пиунга ая аям даун кингонэвитэтло кингуттунсаамматло тэтэртапуна ангон рэсаангэртаутаимхэммиман дойлу нунапин тамавт аям аяни пат нунаписмун пуукартнантахуам приююкнатлоокингууккун тоотн пекхалуни пеанга тэвтоккитак нуна нунаписмун такло йооққарли каяангутан кэллиу кита ке каяагар пакка
2: Hi, Mary. This is Ikak Adasna from Imangak. Yeah. Oh, Makwani Ilak Nailutin. Anim Timak Miklim Nihwani Abarulum da Kangasu Parent Sam da Kanrutaskakut. Lita Ramak. San Sanakamak. Tatu Timik. Tosu Bilakhutukatin. Dankluta litikuti kanruten kisnaitamji doilu tamakutkhoni litigni tulkhotkhoni lisutin tawam litinrikkhitkhoni aptakluta qailun pitikkhput tolu ukatin pinnaqan kakingoqlinka ayakarat ayakarapakkafti tamaklitinrituti tolu una khoni ang boya chunga klisu litak luku mikhani dolu ang liwan khani ayag lutung hunter liyag lutung slam yom khani khwak paifjika pikkanik doi tam kan khnalop ni doi khwak kuyana
1: ni kuyana kaya sakit
2: Okay, be what joka.
1: Akutan gut ushakluki matin pima kaya ang utakalini. To tete mapenga. Kitaktakut kaya ang utruluki at hauski. To skatmanam siluki. Nakin hotangim na toku kumia kakiyak pelat lage. Tunakutoy taukut kaya ang ulut yung susini lutang apakinik.
2: I am going to go to the house.
1: ilini mikshomas nangxaqaqla tangvan qilingxma tangpaqluni aqumsuk tamana tammai qayam ituxtai qayam ichoni witasqa neqqaqaqa qalamtiqallarpun tama kutammai Tuhwa pelakutan kelihatan suwa yuk sutin imi siyakhaw tutin pitait ni kumiyaka katamani upatulhat ni upinx kami. Kaya tingu kut ulung kasri tijak kelihani kwankuta mama mau kukwan sigut matkukwan utki. Ilatang su huang kutaslo. Tao na ko tang makayak na tang ko kalak ka sa to'y makuruma itagot ka kami kito but huwasok ka sam kakfat ka kami blato blat kami witalunok. Apna huwakwat kitakok na di chors hamak Back and jam rakfat kirli, quasto vitagoot skakluki. Down a dohi magayak na experience saskakatauna umyakaka. Taimasu akut mama ma anangakinishnek and ka nijuknikunstra. Down at the spitalut sarpesumni nasun hittat. Toi down at toi magaya mknisit sadekalak takatat. Down at umyok zarak. Tapwa maas pakwa toi kwankuta im piktsakasam himani. Yuhtun magut Sat biyakat inglukut hun redut. Kin kilretak wam kalakho tsito. Siyun kakput na sohput. Maainit lahtukut su. Sat tamak misa. Nangangi nahtuk agluma nahtumak. Taumk makut nitsput. Patintang hohtuk luki. Ayahuk lhet tunkman kagumtkin. Ahnak lhet amana. Tkiskumtku. Nattoh putsau tsiitah put. Takwam tohun kalahut simta niitukunisimta. Kanshakun ayahutun tuot naspaluku. Ahnaiskan atukuyukungan nekput. Toi kwanin pauna sasakput piwihtuk. Kita kota kuyana ksafkinak awai ikayukuluta nizunilmikni unnoamak kutfaktiakam. Kita kutoi piwihtuk.